0: Ερωτνίνε Πτούι. Ваша приложност за Harmonico Box.
1: Το рецепт за право веселица. Петък ма, свой глас за пумпа, енергия, право веселица, па потребуеше хрена и голица. С тихови на купон съдалуете у голица, срещу